100,4. Съвременната хит музика.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Peče se.
0: Katra FM. Stoția lui 4.

104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. If you ask a stupid question,

104.3. КТРФМ. Съвременната хит музика.

104.4 The First Contemporary Radio KTRFM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часы.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

0: 8 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

104. The First Contemporary Radio. Catra FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Ката FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Ката FM.
0: Това е Ката FM Top 40.
3: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Катър FM.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Ходи в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
2: Катра FM.

0: Тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катра FM 100,4.

Katra FM. Katra FM. 10 часа.

Social 4. The first contemporary radio.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40. Катър FM.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 11 часа.
0: 100,4. Радио Tatra FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това

0: Купете колекции на dx.bg. Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Радио Катра FM.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 12 часа.
1: Tatra FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Читайте колекции на dx.bg.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
4: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
3: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
4: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
3: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТРФМ

0: 4FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио 4FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Katra FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Карли Рей Джепсен. От класацията излизат Алок и Portugal The Man, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лисо. Три надолу до мястото пред изпадане. The Don't Make Me Love You.
0: Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Силениан, Давид Гета и Дъстин Линч. Като преди седмица на номер 39, заглавието е Die Living. Малко по-нагоре или на място 38 откривам Карли Рей Джепсън. Единственото ново парче в чарта днес се казва Don't Leave Me on the Dance Floor.

Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Will.i.am, Lil Mister и Toxica. Позиция нагоре до номер 37 за Sick Ass Fools. С 4 надолу пък се премества Sienna Spiral, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Material Lover.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Радио КТРФМ. КТРФМ Топ 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е КТРФМ Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Bruno Mars. Две надолу за I Just Might.
2: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 стек Дати Суит Джилай с две нагоре до номер 34. С позиция също нагоре се премества Чарли XCX, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Wink Wink.
1: Катрефе, топ 40.

Katra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 3 нагоре до номер 32. С 2 надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието е That's Her. Номер 31 за Serial и Wiz

Катрефен Топ 40. Назад във времето.

0: лято Елана Кино в Синеленд, Малмарково ТП. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 15 часа. Стоцел и 4. The first contemporary radio. Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
1: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Don't Make Me Love You. Иллениан, Давид Гетай, Дъстин Линч с Die Living на номер 39. So 38. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. Позиция 37 за Will.i.am, Lil Mister и Toxica с Sick As Fools. Sienna Spyro и Material Lover. 35 за Bruno Mars и I Just Might. 34 Take That и Sweet July. 33 за Чарли Екс и Екси Wink Wink. Тридесет и две, Алекс Уорен и Passenger. 31 Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Двадесет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Save Me Tonight, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Дженифър Лопес и Давид Гета.
0: Това

0: Топ 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Джоел Кори и Уиспър. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с три места се преместват Кюго и Макс Макнолм, заставайки на номер 28. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катър FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с B-Rex и Faithless. Две надолу до номер 27 за New Religion. Също надолу, но с три позиции, се преместват Зара Ларсън и Шакира, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

0: Преопен на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.
1: Радио Катран. Съвременната хит музика. Катран FM Top 40.
0: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катран FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радио хитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Беки Хил. Три нагоре. За What Do I Have To Do?
1: Катран FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. Стри надолу до номер 22. Поглед нагоре. Преди големите 20 откривам Деми Ловато, която също се премества надолу, но с 4 позиции. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Това е 4 FM Top 40. Work.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Стендбай. Катър FM Mixed Vibes 100.4 FM.
1: 240 минути лайв микс.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 16 часа.
1: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радио хитове в Пловдив. Започва Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете.
3: Здравейте в час трети. Слушате Катра ФМ ТОП 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21.
4: Reload.
3: 30. Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight.
4: 29.
3: Джо Кори Whisper на номер 29.
4: Take me back.
3: 28. Кюго и Макс Макнаунс Take Me Back. 27 за Биби Рекс и Faithless с New Religion.
4: Like 26
3: Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. Място 25 за Бекки Хил и What Do I Have To Do. Bless и Terms and Conditions на номер 24.
4: Oh,
3: 23. Медуза и Калит с Weekend.
4: Oh,
3: 22 за Оливия Родриго и Drop Dead. 21. Деми Ловато и Low Rise Jeans. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие 4 to the floor, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Offenbach и Star Sailor.
1: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С 3 нагоре до номер 19. С 5 надолу пък се проместват Bob Sinclair и Kaiser, спирайки на място 18. Тук заглавието е I Can't Wait.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Скалит и Лауф. Позиция нагоре до номер 17 за Tied Up. С две надолу пък се премества Дара, заставайки на място 16-то. Тук заглавието е Бангаранга.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
3: Катра FM. Катра FM Top 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Alesso. One Republic помагат за In Your Eyes, като преди седмица тук.
3: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Peggy Gou и Ira Star. 6 нагоре до номер 14 за Woman. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Кейти Пъри, заставайки на място 13 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM X5 100.4 FM.
1: 240 минути лайв микс.

toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Latra FM. Katra FM.
1: 17 часа.
0: Katra FM. 100,4. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 19. MK Zone на позиция 19. Show, 18. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 17 за Калити Лаов, Tied Up. 16 Дара и Бангаранга. 15 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. 14. Peggy Goo и Ira Stars Woman. 13. Katy Perry и Watch It Burn на позиция 13. 12. Marshmallow и Thomas Red, Swear We Go. 11. Maroon 5 и Heroin. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие She Did It Again, скачайки с място нагоре. По Катра FM, Тайла и Зара Ларсън.

0: музика в FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Bring Your Love. Малко по-нагоре или на позиция 8, днес откривам Милки и Давид Гета. Две места спад за Just The Way You Are.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All, като преди седмица на номер 7. Катър FM Top 40 продължава с парчето на позиция 6. Тази седмица тук застават Кюго и Данти Мински, скачайки с две нагоре. Следва Heaven on Your Mind.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Имаме напредък. В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
0: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM Top 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Място с пат за Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на Стълция Луи 4 с Мадонна и Дансетирия с позиция нагоре до номер 4. Също с позиция, но надолу се премества Хюгил, заемайки място трето. Тук е Moving to the Sun.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Backstreet Boys и Bottle Up, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Тайла и Зара Ларсън с She Did It Again. Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love на номер 9.

позиција 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. Място 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Мадонна и Dance the Teria.

0: и на номер 2 Backstreet Boys и Bottle Up. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. След като миналата седмица върха превзе британско-ирландска продукция, 7 дни по-късно нещата не са променени. И днес най-високо е парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер 1 в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: тръгваш към морето?
1: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
2: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
1: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
2: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
1: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Катре ФМ.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: FM Mixed Vibes. Повдив плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
2: Това е Катра FM.

0: 19 часы.
1: This is Good Vibes.

0: Опера Опен на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос Суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg. 100,4
1: КТФМ. Съвременната хит музика. КТФМ Mixed Vibes. Your favorite hit session. КТФМ Mixed Vibes.

0: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. This is Business. This is Business. KTRFM Mixed by.

0: 21 часы.
1: Катр FM. This is Катр FM Mixed Vibes.

0: Κάντρα Hit Μουσικά. Κάντρα FM.
1: This is
0: Κάντρα FM Mixed Vibes.

Since the night.

Katra FM. Katra FM. 23 часа.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Това е Катра ФМ.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

100,4.

Toți au încetiri. The First Contemporary Radio. 4 FM.

Stoțiaului 4. Съвременната хит-музика.